대랑 수능아 진념 찍다 대랑 그 사자 소소가 남신이 전대 지름 저기 주인 대랑 연거르가 왔는데 이제나 유수가 사자 망치히 당고록 사자 망치히 후주 당 명연 그 사자가 긴데 이제나 자르총총 당이나 강천리만 밥절이 때문에 능친 종당 자스트 종 천다 종 내지나 강정튼 밥절이 장진한 그 제사 그러지 않더라 남통화네 쉐망절이 Shunangatsiyin kwa chungzu udaga namshini tsila jilan zuyit, silangla namribjiri chuchang kortkhenga zhani kortkhenga nyerchig. Latula namribjiri chuchang kortkhenga zhani kortkhenga nyerchig. Shtelin kalashamangjiri chuchang kortkhenga xsimni kortkhenga chubjir. Chabjala shamangjiri chuchang kortkhenga xsimni kortkhenga chubjir. Dabjala namribjiri chuchang kortkhenga xsimni kortkhenga chunga. Yushula kanchin riman babjiri chuchang kortkhenga chigni kortkhenga chigni. Machin la namribani kanchon chong babjiri chuchang kortkhenga chigni kortkhenga chigchig. Rungula namribjiri chuchang kortkhenga rngani kortkhenga chubchil. Na kormula namribjiri chuchang kortkhenga rngani kortkhenga chirga. Tathongla namribjiri chuchang kortkhenga simni kortkhenga chubjil. Tongkorla namribjiri chuchang kortkhenga chigni kortkhenga chibdin. Huangzhongla namribjiri chuchang kortkhenga vishini kortkhenga chichig. Pianla namribjiri chuchang kortkhenga vdini kortkhenga nyerchig. Huzhula namribjiri chuchang kortkhenga nini kortkhenga chirga. Minghla namribjiri chuchang kortkhenga rgani kortkhenga nyersim. Hualongla namribani charchongchongbabjiri chuchang kortkhenga nini kortkhenga jibdin. Xionghuala namribanjiri chuchang kortkhenga rgani kortkhenga nyersim jiri.

Tevi, ngatsi ye mungbun chenpo shi ke chete, barsun she pa la shtani, o logdil rosi jen duham tang chachali targi vrndul. Di dashti warde, cho jima mungbo shi ke nyung rmani vi lo su nyang yu la, maung war yin dun sha chenpo shi ribje yin na dun tak yu cil, arang ge ngay yu ning gu sum gi wa ma zhe ru. Mungbun chenpo shi yu bi vi si, ma mungbo shi shen thar yin sha simul. Onjang, mungbun gengsi ngondan jirun beba na, cho jie shikir tibir si di. Semkam yangmo dang, sobu gengang ni, ninkir da sig dang, da kir lo sig ji. Arangi rung la jig bi, mungbun ngondan jirur beba sha ji na, ngayi rewa lag. Ya zhubu chung chung cu, gong ni, 아직은 주보총총처 등 주보총총처의 파마남부를 냠줄을 시위 휩샤 통원다는 그것이 우진지 아른가 원무를 정위 정의가 쓸고 누가 회팀 되게 능리 정의용나인 리 대나 대초지흥기 영 대른가 나총시비에를 갔을 다송린친 영동침다는 적을 안다 린친다가 솜직바등 돈진반 노르소등 Zomchengang kira larja jaxi, shtakilwa tamzhin chotang, chachib takilwa. Sonmarin chintang, ngangzhag cherang niyin, tangjimilin chinang aso yangchir chayyong, dademo si.